0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak.

Salam kemana bahas FM Milu cek telu Kelautanakan Dumateng Panjenengan Engkau wonten kalau dengan telu penika tansah menunggal Nyawiji Lumantar Radio Pas FM Taksi Kaulo Gayatri Engkau gaji pendidikan panjenengan Semoga mbak pilih kalau dengan telu penika panjenengan Badeng Gegono Utawi atur pambagyo wilujeng Saga sesambutan lumantar 0 8 1 0 3 0 6 6 Kalau anda rekan panjenengan ngantos paripurno mangke tap